مسئله ایمان این گرایش قلبی وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک کس، به یک خود و به یک مرکز که نامش ایمان است. تنها به همین خلاصه نمی شود که در قلب انسان این گرایش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد. اون وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند. اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد.

Al-Kafi and al-Sadiq alayhi salam. أيما رجل من أصحابنا استعان به رجل من إخوانه في حاجة من أصحابنا طبعا يعني از جریان شیعه و پیروان اهل بیت علیهم السلام إخوانه هم طبعا یعنی از همین شیعه این یک نوع ایجاد پیوند بین اعضای مجموعه پیروان اهل بیت علیهم السلام است در اون دوره سعی می‌کردن اینا رو با هم متصل و مرتبط نگه دارن فرمود هر کسی از اصحاب ما هر شخصی که استعان بهی رجل من اخوانهی فی حاجتن برادر مؤمنش که او هم

است به او استعانت می جوید در یک حاجتی. بیا برای من فلان کار انجام بده، این قرض رو برای من بگیر، این مشکل برای من حل کن، برطرف کن. فلم یبالغ فیها بکل جهد. این برادری که مورد استدعا و طلب قرار گرفته است همه نیروی خود رو به میدان نمیاره، خیلی اعتنایی نمی کنه. این فرمود فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، خیانت به خدای متعال، خیانت به مؤمنین. خب حالا سند این روایت هم من نگاه کردم، این اسانید این روایات رو بعضا مراجعه میکنم، بد نیست، سند از این سندهای قرص و محکم نیست، لیکن بدم نیست، قابل قبوله. این البته مربوط است به اون دوران. فرض کنید، تصویر کنید اون دوره را، یک حکومت جبار خبیثی بر سر کار که یکی از خطوط اصلی سیاست‌های او کوبیدن شیعه است، کوبیدن پیروان اهل بیت، که همه این خلفای بنی امیه و بنی عباس یکی از خطوط اساسی سیاست‌هاشون همین بود. یه عده مؤمنینی هستند معتقدین به اهل بیت علیهم السلام که اینا پخشن توی بلاد، در حجازن، در عراقن، در ایرانن. حضرت میخوان اینها رو به هم مرتبط کنن، پیوند بزنن، یک مجموعه منسجمی از اینها به وجود بیاورن. لذا این لحن شدید هست که اگر در این اوضاعی که همه شماها زیر فشار هستید به داده هم نرسید، این فقط خان الله و رسوله و المؤمنین. یکی از اصحاب اونجا سوال کرد، قیل ما تعنی به قول کول مؤمنین، خیانت به مؤمنین، مرادتون از مؤمنین کیست؟ قال ملت امیر المؤمنین علیه السلام الى آخره، یعنی ائمه علیه السلام، یعنی به ما که ائمه شما، پیشوایان شما هستیم، به ما هم خیانت کردید با این کار. خب حالا ممکنه کسی بگه که این مال اون دور است، که پی نفسه حرف غلطی هم نیست. یه عده مهجورین و مضطهدین و انسانهای مظلوم زیر فشار، اینا باید به هم کمک کنن تا بتوانه این جریان تشیع باقی بمانه. این بحثی نیست، منتها از این میشود یک ملاک را فهمید، یک مصلحت بزرگ را فهمید. اون وقتی که به کثرت عدونا و قلت عددنا و تظاهر الزمان علینا، وقتی اینجوریه، که در اون زمان اینجور بوده، حالا هم به نحو دیگری هست، حالا اون حکومت جائر جابر خبیث بالای سر مؤمنین، بالای سر شیعه نیست در بسیاری از نقاط عالم، اما در این حال باز در یک مجموعه بزرگتری شما امروز می‌بینید سیاست‌های بین‌المللی قدرت‌های استکباری یکی از خطوطشون همینه، شیعه رو بکوبن. با شیعه هم نه به خاطر ولایت امیرالمؤمنین بدن، به خاطر تعلیماتی که در این جریان هست بدن. میدانن شیعه یه خصوصیاتی داره، خصوصیات اعتقادی داره، که این خصوصیات اعتقادی شیعه رو مقاوم میکنه در مقابل فشارهای استکبار، فشارهای بین المللی، که البته این فشارهای امروز به نحوی است، اون فشارها به نحوی دیگری بود، اما همش فشار و خباثت و رذالت از طرف دشمنان شیعه. لذا روی شیعه حساسه، کنفرانس هایی میگذارن،
تحقیقاتی میکنن، دانشمندانی رو جمع میکنن، میگن ببینیم اینا

چیان؟ اینا چیان؟ این ایستادگی اینها، این مقاومت اینها، این نفوذ روحانیون در بین اینها، این چیه؟ منشأش کجاست؟ تحقیقات میکنن برای اینکه بتوانن فشار بیارن، نقطه ضعف پیدا کنن. بنابراین درست است که کسی بگه این مربوط به اون زمانی است که شیعه اقلیت کوچکی بود، لقمه ای بود تو دهن اینها، میتوانستن او رو از بین ببرن، نابودش کنن. این فی نفسه درسته، اما ملاک و مقتضی برای حکم رو آدم میتوانه به روشنی از این حدیث و امثال او پیدا کنه. 724

چه با بیان، بیان لسانی، چه با عمل، این رو به مردم میرسانند، یعنی مبلغ پیام پیغمبر اکرم به مردم هستند. ثم یعلمونها امتی، یعلمونها با تبلیغ چه فرقی دارد؟ اینی که میفرماید تبلیغ میکنند، بعد اون رو به امت من تعلیم میدهند، به نظر میرسد مراد این است که اون رو تحقق میبخشند در خارج. تعلیم دادن به این معنا باشد که اون چه رو که در عالم معارف با زبان، با بیان، با نوشتن، با تبلیغ به گوش این اون رسیده است، این رو می آموزند، آموزش عملی، در عمل اون رو تحقق می بخشند. صفحه 247.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. لذاست که خدای متعال در مورد پیغمبر اکرم فرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و تا آخر آیه. با بینه حرکت کردن، با یقین حرکت کردن تفاوت میکند با حرکتی که از روی تردید و شک و اینها باشه. لذا شما میبینید در دعاها هم درخواست یقین از خدا میشود. وجعل النور فی بصری و البصیرت فی دینی و الیقین فی قلبی. یقین. خب آیا یقین چیزی است که وقتی پدید آمد همیشه در دل انسان باقی بمانه یا باید اون رو آبیاری کرد؟ نه، دومی درسته. یقین حاصل می شود لکن گاهی حوادث و عوارضی که برای انسان پیش میاد در نفس انسان از شهوت و غضب و اطماع و انواع و اقسام ضعف های اخلاقی یقین رو در انسان تضعیف میکنه. تردید و شک به وجود میاره. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه و این یقین رو باید حفظ کرد.

ما اومدیم تو این دنیا که یه سری چیزایی یاد بگیریم. شاید یکی از اونا رها شدن از منیت‌هایی که همیشه گرفتارش هستیم. این که فقط خودمون نیستیم، دیگران هم هستن. باید به دیگران کمک بکنیم. با دیگران

نقاشی از طبیعت بیجان و منظره هیچ وقت برام جالب نبوده. همیشه پورتره دوست داشتم که بتونم حسای مختلف رو در بیارم، حس چشما رو در بیارم، حالتایی که تو اون لحظه پرشه کشیده شده رو بتونم منتقل کنم. این برام خیلی جذابیت داشته و همیشه واقعا لذت بخش بوده.

0: یه مجموعه رو مشغول آماده سازیش هستم که دنبال اینم که بتونم حسای دوگانه و چندگانه و در واقع بیشتر متناقض رو توی صورت خانومانشون بدم. مثلا اینکه یه خانومی که سعی میکنه همیشه خوشحال و با انرژی باشه ولی یه خستگی همیشگی رو میتونیم ته نگاهش ببینیم، مثلا خیلی از مادرای ما، یا یه مثلا خانومی که سعی میکنه خیلی مغرور باشه و خودش رو بی‌نیاز نشون بده ولی یه درموندگی ته نگاهش هست.
1: Some people say that prehistoric men painted pictures of animals on caves to capture their soul and spirit in order to hunt them down easily. Now, a lot of things have changed since then, but some things still remain the same.
2: Technique is not everything. Paintings, especially portrait paintings, are captivating and gripping only when they tell us something, when they give away some secrets about the soul and nature of that person too. Hoda Lezgi for Iran.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: سمعته يقول: ما أحسن الحسنات بعد السيئات. چه نیکو و زیباست کار نیک بعد از آن که کار بدی از انسان سرزده است. خب، آیا معنای این حرف این است که حالا ما بریم کار بد بکنیم به امید اینکه بعدش هم انشاءالله بریم کار نیک بکنیم و بگیم ان الحسنات یذهبن السیئات یا ما احسن الحسنات بعد السیئات؟ نه، مراد این نیست، بلکه مراد این است که کسی که از روی غفلت، از روی جهالت مدتی را در گناه گذرانده است، این برگرده وارد بهشت حسنات بشود، خود را از دوزخ نجات بده، وارد بهشت رحمت الهی بکنه، این چه چیز زیبا و مطلوب است. کما اینکه داشتیم کسانی را که توفیق الهی شامل حال اونها شده است بعد از مدتی سرگردانی و غیرت و گناه و اینا وارد شده اند و دلهاشون خشوع پیدا کرده است برای خدای متعال و توفیق بده.

کردن وارد شدن. این مراد اینه. ولی اون کسی که به امید حسنه نسیه، حسنه محتمل آینده، سیعه نقد انجام میدهد، این سر خودشو کلا میگذره، برای خاطر اینکه خود این سیعه ای بسا موجب میشود، سیعه ای که انسان از روی عمد با توجه بدون غفلت انجام داده است، خود این موجب سلب توفیق از حسنه بعدی میشه. گناهی که از روی جهل و غفلت نباشد، از روی علم و عمد باشد، با آگاهی باشد، این گناه توفیق توبه رو از انسان میگیره، توفیق حسنه رو از انسان میگیره. بنابراین مراد این نیست که حالا بعضی خیال کنن که خیلی خب پس حالا فعلا یه گناه نقدی انجام میدیم و بعدم میریم انشاءالله توبه میکنیم. نه خیر، توفیق توبه ممکنه گیر نیاد و انسان در این چاهی که به دست خودش کنده زندانی بشه و گیر بیفته. بعد فرمود که و ما عقبح السیئات بعد الحسنات، چه زشت است، چه بد است سیئات بعد از حسنات. یعنی کسی اهل توسل، اهل دعا، اهل نماز، اهل کار خیر، اهل سلوک در راه خدا، اهل مجاهدت فی سبیل الله هست، اهل این چیزاست، بعد بر اثر هوای نفسی، شهوتی، غفلتی از این راه منصرف می شود و وارد میدان سیئات می شود. این خیلی زشت، این خیلی بد. مثل کسی می مانند که در روز گرم تابستان که 17 ساعت مثلا فرض کنید انسان بایستی تشنه و گرسنه بمانه، اینا تا نزدیک غروب، تا عصر طاقت میارن، نزدیک غروب به حرام افطار میکنن. این چقدر سخته؟ نزدیک مردن، نزدیک غروب آفتاب زندگی، انسان از این روزه طولانی که گرفته و سختی هاشو تحمل کرده و مشکلاتشو چه کرده، انسان خودش رو محروم بکنه از ثواب این روزه. این ما عقبح السیئات بعد الحسنات، صفحه 325.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام. پس فرقی بین وجوب اداء امانت نیست میان اون صورتی که صاحب اون امانت مرد مؤمنی باشد، مرد فاسقی باشد، مرد کافری باشد، مرد شقیی باشد، که دیگه اشقای از قاتل امام حسین کسی نیست. حتی او هم اگر چنانچه امانتی به شما سپرد بایستی ادا کن. معلوم شود که اداء امانت خیلی در شرع مقدس مهمه. خب حالا امانت اینی که در مورد ماها امثال بنده و شما و اینها محل ابتلا است، همین چیزهاییست که در اختیار ماست که کس خاصی دست ما امانت نسپرده است. اما شما رئیس یک تشکیلاتی مثلا میشید، خب این تشکیلات دست شما امانت، هم اشیاء خارجی و عینی او و به اصطلاح سخت افزار این دستگاه، هم نرم افزار این دستگاه. نرم افزار دستگاه هم در اختیار شماست. تصمیم هایی که میگیرید، کارهایی که میکنید، برنامه ای که اونجا میخواید اجرا کنید، اینا همه جزء اماناتی است که در اختیار ما و شماست. در وظایف اصلی ما ادای این امانت، این رو باید امانت رو به صاحبش ادا کنیم. این چیز خیلی مهم نیست. صفحه 318.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة. این شش چیز رو شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم، قول میدیم. یعنی اذا حدثتم فلا تکذبوا، دروغ، و اذا وعدتم فلا تخلفوا، و اذا اؤتمنتم فلا تخونوا. امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر، خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است، و احفظوا فروجکم، شهوت خودتون رو نگه دارید، و کفوا ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید. صفحه 150.

مسئله ایمان این گرایش قلبی وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک کس، به یک خود و به یک مرکز که نامش ایمان است. تنها به همین خلاصه نمی شود که در قلب انسان این گرایش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد. اون وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند. اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی

قرآن فرمود فاما الزبد و فیذهب جفاء، کف روی آب ظاهر چشمگیری داره دیگه. روی آب وقتی شما نگاه میکنید تو این رودخونه، وقتی که میجوشه این آب به هم دیگه میخوره، کف جلو چشم میاد، اما این کف موندنی نیست. فاما الزبد و فیذهب جفاء، این کف روی آب میره به یه کارش، نابود میشه. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که نافع است، اونی که حیات مردم به اوست، یعنی اون آب، آب روان، آب زلال، او میمونه. حقیقت اینجوریه، حقیقت پیروز خواهد شد، حقیقت به اهداف خود دست خواهد یافت. بله، در راهش مشکلاتی وجود داره، شرطش اینه که در مقابل این مشکلات خودشو نبازه. سرباز حقیقت، افسر حقیقت، رهرو حقیقت خودشو در مقابل این مشکلات نبازه. وقتی نباخت، ایستاد، تحمل مشکل کرد، به نتیجه خواهد رسید، کما این که به نتیجه رسید هم در صدر اسلام، هم در هر جا که ایستادگی بود، و هم در زمان ما که زمان غلبه مادیته. عزیزان، حقیقت مال شماست، شما رهرو حقیقتید، آینده مال شماست. انشاءالله روزی خواهد رسید که این مشکلات هم به برکت ایستادگی شما کم خواهد شد و کمتر خواهد شد و به تدریج از بین خواهد رفت و شما در قله قرار میگیرید انشاءالله.

بعد یکی از اونا رها شدن از منیت‌هایی که همیشه گرفتارش هستیم. این که فقط خودمون نیستیم، دیگران هم هستن. بعد به دیگران کمک بکنیم. با دیگران همدرد بشیم. نقاشی به من کمک میکنه که از خودخواهیام دور بشم و بتونم به دیگران کمک بکنم.

نقاشی از طبیعت بیجان و منظره هیچ وقت برام جالب نبوده. همیشه پورتری دوست داشتم که بتونم حسای مختلفو در بیارم، حس چشما رو در بیارم، حالتایی که تو اون لحظه پوشه کشیده شده رو بتونم منتقل کنم. این برام خیلی جذابیت داشته و همیشه واقعا لذت بخش بوده.

0: یه مجموعه رو مشغول آماده سازیش هستم که دنبال اینم که بتونم حسای دوگانه و چندگانه و در واقع بیشتر متناقض رو توی صورت خانومانشون بدم. مثلا اینکه یه خانومی که سعی میکنه همیشه خوشحال و با انرژی باشه ولی یه خستگی همیشگی رو میتونیم ته نگاهش ببینیم، مثلا خیلی از مادرای ما، یا یه مثلا خانومی که سعی میکنه خیلی مغرور باشه و خودشو بی نیاز نشون بده ولی یه درموندگی ته نگاهش هست.
1: Some people say that prehistoric men painted pictures of animals on caves to capture their soul and spirit in order to hunt them down easily. Now, a lot of things have changed since then, but some things still remain the same.
2: Technique is not everything. Paintings, especially portrait paintings, are captivating and gripping only when they tell us something, when they give away some secrets about the soul and nature of that person too. Odalezgi for Iran.

قرآن فرمود فاما الزبد و فیذهب جفاء، کف روی آب ظاهر چشمگیری داره دیگه. روی آب وقتی شما نگاه میکنید تو این رودخونه، وقتی که میجوشه این آب به هم دیگه میخوره، کف جلو چشم میاد، اما این کف موندنی نیست. فاما الزبد و فیذهب جفاء، این کف روی آب میره پی کارش، نابود میشه. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که نافع است، اونی که حیات مردم به اوست، یعنی اون آب، آب روان، آب زلال، او میمونه. حقیقت اینجوریه، حقیقت پیروز خواهد شد، حقیقت به اهداف خود دست خواهد یافت. بله، در راهش مشکلاتی وجود داره، شرطش اینه که در مقابل این مشکلات خودشو نبازه. سرباز حقیقت، افسر حقیقت، رهرو حقیقت خودشو در مقابل این مشکلات نبازه. وقتی نباخت، ایستاد، تحمل مشکل کرد، به نتیجه خواهد رسید، کما اینکه به نتیجه رسید هم در صدر اسلام، هم در هر جا که ایستادگی بود، و هم در زمان ما که زمان غلبه مادیته. عزیزان، حقیقت مال شماست، شما رهرو به حقیقتید، آینده مال شماست. انشاءالله روزی خواهد رسید که این مشکلات هم به برکت ایستادگی شما کم خواهد شد و کمتر خواهد شد و به تدریج از بین خواهد رفت و شما در قله قرار میگیرید انشاءالله.

الخامسة از جمله وصایایی که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، پنجمی، بذلک مالک و دمک دون دینک. ببینید چقدر عظمت دارد این بیان، مال خود را و جان خود را در راه دین خودت نثار کن. اگر حفظ دین مستلزم این است که مالت رو صرف کنی، بکن، جانت رو بدی، بده. حفظ دین هم دو جور بشود معنا کرد، یکی حفظ دین شخص خودتون یعنی ایمانتون و عملتون،

اگر چنانچه برای حفظ ایمان خودتون لازمه مالتون رو جانتون رو بدید بدید ممکنه اینجور معنا کرد که البته موارد تقیه و استرار و این حرفا احکام خودش رو داره یک معنای دیگری که احتمال زیاد هست این معنا مراد باشد یا هر دو با هم منافاتی هم ندارد مراد باشد این است که دین خودت یعنی اسلام را برای حفظ اسلام جانت رو بده اگر دیدی به دین تو که اسلام است دارد تهاجم می شود توطئه می شود مبارزه میشه و تو باید بری توی میدان سینه سپر کنی برو سینه سپر کن اگر مالت رو باید بدی بده اگر جانت رو باید بدی بده این. خب حالا این شد یک وصیت عالی و ارزشمندی از پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین علیه السلام که انشالله همه ما شما موفق بشیم این رو عمل کنیم نقطه مقابل این است که انسان دینش رو وسیله ای قرار بدهد برای کسب مال برای کسب جاه این چیز خیلی زشتی است با توجه به این که همه چیز رو باید برای دین داد انسان دین رو وسیله ای قرار بده یا تظاهر به دین را یا رها کردن دین را کسی از ایمان خود دست بکشه برای اینکه به یک مالی برسه از وظیفه شرعی خود دست برداره برای اینکه به یک مالی جاهی برسه این چقدر واقعا زشت است و چقدر پست است این چنین عملی که این رو می شود از این معنا از این بیان والای پیغمبر اکرم استفاده کرد صفحه 829

اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدید که مکتبهای گوناگون دارن بشریت رو به این سو و اون سو می کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسانها باقی مونده، و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر میدید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیارید. این مسئولیت و تعهد نبوته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنا عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر رحمه الله قلت يا رسول الله. أبي ذر، جناب أبي ذر از پیغمبر سؤال میکنه، يا رسول الله الرجل يعمل لنفسه و يحبه الناس، این چه سری داره که انسان برای خود کار میکند، تلاش میکنه، عبادت میکنه، کار نیک میکنه، با اینکه این کار او برای خودشه، نفعش آید و خود او خواهد شد، اما مردم او رو دوست می‌دارن. قال، پیغمبر در جواب فرمود تلک عاجل و بشر المؤمنی، این مژده زود هنگام خداوند به مؤمنینه. خدای متعال به مؤمنین بشارت اجر داده است، ثواب داده است. اون اجر و ثواب که مربوط به اون نشأ است برای انسان امروز معمولی اصلا قابل درک نیست، قابل فهم نیست. اون مقامات، اون درجات، اون نعمات،

ما اینا رو مقایسه میکنیم با همین چیزهای دم دست خودمون، خیال میکنیم فهمیدیم اونها رو. اون بشارت ها رو خدای متعال به اونها میدهد که اونها از دسترس انسان معمولی دور است، حتی فهم اون. اون وقت یک نمونه کوچک نزدیک هم به او میده. در خیلی از موارد

دوری دور است حتی فهم آن اون وقت یک نمونه کوچک نزدیک هم به او میده در خیلی از موارد اینجور است که خدای متعال دو وعده میدهد یک وعده دور یک وعده نزدیک وقتی اون وعده نزدیک تحقق پیدا کرد دل انسان مؤمن مطمئن می شود به اون وعده دور صفحه 297

0: آقا مرتضی بیا چای ریختم یخ میکنه.
1: جواب نمیده؟
0: صبح بخیر.
1: صبح بخیر.
0: میشه تا بعد از صبحانه اون تلفن رو جواب ندی؟
1: سلام جناب سلیمی. شارژر کجا گذاشتی فروغ؟
0: تو همون کشو.
1: از کوی لامصب؟
0: پایینی سمت راست.
1: جمعش هم میکنه. آسمون به زمین میاد این شارژر اینجا باشه. مخلصم آجی، ببخشید قطع شد. هیچی دیشب آخر وقتی تماس گرفتم جواب ندی. این چک این یارو رو نخوابون به حساب. چه میدونم یه مش چرت پرت تحویل میده. خودم اصلا حاجی راه نداره به خدا. من خودم باید این هفته چک پارچه رو پاس کنم. جبران میکنم حاجی، اذیت نکن. اول هفته شنبه 8 صبح. قربانت، خداحافظ. مرتی که 20 بار چکش رو نگه داشتم الان منت میذاره سرم. اصل نداریم؟
0: نه تموم شده، بعد بگیرم. مربا هست. مراقب خودت نیستی یا؟
1: بیا دیگه، کجا رفتی؟ از که تالا اینک میزنی؟
0: یه هفته هست.
1: یه هفته؟
0: حالا 3-4 روز زشت شدم؟
1: نابو، هر روز مربا.
0: مرتضا یه دیروز امروز شد هر روز رستا میکنی آدمو. دیشب انقدر دیر اومدی که نشد بهت بگم.
1: این هم که شل کن صف کن در آوردن.
0: دیروز سریا زنگ زد واسه خداحافظی. وحید براشون دعوتنامه فرستاده، میخوان دوتایی با امیرخان برم پیشش.
1: کیه باز هوای پسر تو کردی؟ میخوای برات بلیط بگیرم راهیت کنم؟
0: بدون تو؟ تو که منو میشناسی. من بدون تو تا همین شیراز نمیرم دیدن سبا. منم باهات میام تا سر کوچه دم میوه فروشی. آخر این دندون کار دستت میده. حالا این پشت گوش بنداز.
1: رو کشش لق شده، پیرم رو در آورده. یاد من بره تو 20 بار زنگ میزنی. شال و کلا کردی؟
0: نشنیدی؟ گفتم منم باهات میام تا سر کوچه دم میوه فروشی.
1: فرغون سویچو

0: میگم یه چند روزی کاراتو بکن، جمع جور کن، سبب کن، پاشیم بریم شیراز. چه سبب بچم خیلی تنهاست. سلام کن.
1: چیه فراز سر صبحی؟ دارم میام دیگه. سلام. ببین بهش چای و میوه بده، من تا 10 دقیقه دیگه اونجام. ها باریکلا. به نظرم داره درست میشه. ببین این وام جورشا یه کادوی درست حسابی پیش خودم داری.
0: خیلی خوب، الان جلوت نگاه کن. خب چیکار میکنی؟
1: چیو؟ آها، ببین من این چند روزه خیلی سرم شلوغه، خودت برو یه سر بهش بزن. اصلا بگو اون بیاد.
0: بچه هم تازه مرخص زایمانش تموم شده، اونجا خیلی دست تنهاست، بی دست و پاس.
1: قربونه نفهم برم. بهم میاد بابا بزرگ شده باشم؟ انصافا بهم میاد؟
0: خیلی خوب، سر کوچه نگه دار، من پیاده میشم.
2: جعفر.
3: سلام خانم شم، احوال شما خوبی؟
4: سلامت.
3: بفرمایید.
2: یا برای همیشه هستن.
5: خواهد من افغانی هستم، مقیم در ایران. خواهدم سلام کنم برای افغانی ها در مقیم ایران. تو بخیر رادیو جمعه، تو بخیر ایران.
2: جعفر خان آلبالواتون همین هست؟
3: بله خانم.
2: یه 2 کیلو برای من سوا کنی.
3: چشم.

0: سلام فروغ جون.
1: سلام لیلی جان.
0: دستم به دامنت. کی میای بالا؟
1: هول نکن. اینا رو بذارم تو، الان میام کمکت.
0: من منتظرم.
2: سلام مامان، کجایی این وقت صبح؟ طبق معمول موبایلت هم که جواب نمیدی، اومدی به هم زنگ بزن.
1: الو الو الو، سلام مامان جان، چطوری؟

0: رفتم بیرون یه کمی خرید داشتم. تو چطوری؟ رضا چطوره؟
1: اونم خوبه، رفت شرکت.
0: نوام چطوره؟ دلم براش خیلی تنگ شده.
1: بس خیلی پدرم رو در آورده. دیتی الان خواب خوابه. نصفا بازیش میگیره. تا پنج صبح من از بعد چیزی بیدار بمونیم. بکنم به کسی شرکت سرزان میخونه. مامان. مامان. الو. الو.
0: جانم مامان جان. گوشم با توی بگو.
1: چی شد؟ راضی
0: کردی پیش مامان؟ نه مامان جا، این روزا بابات انقدر گرفتاره، مگه میشه باش حرف زد؟
1: مامان من سختم، از
0: خب نمیتونم تنهاش بذارم، میترسم دیدی که حواسش به خودش نیست. باش حالا ببینم چی کار میکنم.

0: چطور شده؟
1: خوبه، این الان که ته بگیره یه لیوان آب بده به من. آب شیر که نه، آب شیر همه مزدش رو میگیره، این آب جوشیده است.
0: آره،
1: یه لیوان بریز توش. این دیگه تا مهمونا بیان جا میافته.
0: من اگه تو رو نداشتم چی کار میکردم فروغ جان؟
1: هیچی، یه ذره بیشتر دل میدادی، من هر دفعه نمیکشیدی تا اینجا. الان پیاز داغت کو؟
0: درست میکنم اینجاست.
1: این کتاب آشپزی برات کادو میگیرم، خیال خودم رو راحت کنم.
0: اصلا بحث کتاب آشپزی نیست، من کتاب آشپزی دارم ولی نمیدونم چرا دست تو که به این غذا میخوره کلا مزهش عوض میشه.
1: ولی کسی که میخواد کوفته بذاره سر سفره حتما میخواد آشپزیشو به رخ بکشه. نکنه یکی از مهمونا رقیبت بوده.
0: به سبا عادت کرده بودیم این یه ماهی که اینجا بود. عزیزم پسرش خیلی نازه.
1: آره لیه قربونش بشم. اتفاقا داشتم چند دقیقه پیش باش تلفنی حرف میزدم، همش اصرار میکنه مامان پاشو بیه اینجا دست تنها.
0: خب برید.
1: آخه مرتضا رو چیکار کنم؟
0: آخه بچه داری هم واسه اون خیلی سخته. فکر کنم بچه داری ثوابت آشپزی منه.
1: والا ما به سن شما که بودیم دوتا بچه رو می دسته گل بزرگ میکردیم. تازه ما در شهر خدا بیامرزم با هم زندگی میکرد. دیگه تو خودت حساب کارو بکن.
0: ولی واقعا ثواب خودش هنوز بچه بود. زود بود بچه دار شد.
1: چیه شما دایی چیزی میشه میگین بچه؟ بچه کجا بود؟ بیا. بی اینا رو ببر باز باز بچین، یه ساعت دیگه پرواز میکنه همه له میشه.
0: الهی بمیرم، خسته شدی؟ فروغ جون هر وقت میبینم یاد مادرم میافتم، همونجوری مهربون خوشگل.
1: کجام خوشگل دیگه؟ زن وقتی پا تو سن میذاره.
0: میگم میخوای زنگ بزنیم غذا از بیرون برامون بیارم؟
1: لازم نکرد، من میرم جلوی قوم شوهر لو نری.
0: بازم دست درد نکن.
2: اه آرش جان سلام.
3: سلام فروغ خانم.
2: خیلی وقت اومدی منتظری؟
3: نه یه زنگ زدم دیدم که سرباز زکر رفتم پایین.
2: قربونت بشم، بیا بریم تو. بیا بیا مادر.
1: ماکارونی دوست داری؟
3: خیلی خیلی دوست دارم.
1: نوشه جونه.
3: خیلی بلدی آب گوشت درست کنی؟
1: بله معلومه که بلدم. تو بلدی بخوری؟
3: نه.
1: چجوری میخوری؟
3: اول توش نمی چیزید میکنی بعد میخوری مشکوش رو بیدشن
1: میخوری. بح با سنگک تازه. یه جمعه وقت کنم برای درست میکنم.
3: نوشه
1: جونه.
3: خاله این چی میشه؟

0: عکس گربه است.
1: کت گربه؟
0: آفرین. این چی میشه؟ عکس گربه خره.
1: نمیدونم.
0: زبرا بگو.
1: زبرا.
0: اوکی. این چی میشه؟
1: آرش خان نمیدونم.
0: پرسیمون، پس تو مدرسه به شما چی یاد دادن؟
1: بلنش مامانت اومد وسایلش رو جمع کنه که از من ایراد نگیر.
2: سلام، حال شما خوب هستی؟
3: سلام مامان، خوبی؟ اذیت که نکردی؟
2: ببخشید فروخ خانم، خیلی تو زحمت افتادی.
3: ما بشه زحمت
2: شلو جبران کنی.
3: بیایی توی چایی بخوری.
2: ممنون، متشکر. دستتون درد نکنه.
1: خواهش میکنم.
2: مجید راستش داره کارشو تنظیم میکنه. دیگه آرش این یکی دو ساعت مزاحم شما نمیشه.
1: به امید خدا اصلا مزاحم نیست، مثل نوه خودم میمونه.
2: ممنون.
1: خواهش میکنم.
2: با اجازه.
1: قربون شما. ممنون.
2: خدا نگهدار. لطف دارید.
1: خدا حافظتون.

0: سلام فروخ خانم. به به چه بویی را انداختی تو خونه. خونه خودمونه؟ فکر کردم اشتباهی اومدم بیام تو. فروخ خانم. میگفتی از صبح چیزی نخوریم فروخ خانم. فروخ خانم
1: سلام. بیدارت کردم؟ نه دراز کشیده بودم.
0: خب زیاد میخوابه آدم وقتی پیر میشه دیگه.
1: تو لباس عوض کنی من یه چیزی میارم بخوری.
0: دست دنم.
1: میگم آخر هفته باشو بریم شیراز. دو روز بمون. تو برگرد من چند روز

0: بیشتر میمونه.
1: چیه فراس؟ بذار برسم خونه بعد زنگ بزن. باشه اول کارهای کریمی رو بفرست. نه اول کارهای کریمی رو بفرست بعد من خودم میام یه فکری میکنم. اصلا ولش کن، خودم باهاش تماس میگیرم. ببین فراس، من فردا تا قبل ظهر نمیرسم ها. با 30 بار زنگ نزنی. آره دارم میرم سر زمین. آره زمین رو ببینم. به تو هم باید جواب پس بدم. خیلی خوب تا فردا. خدا حافظ. ولش کنی تا صبح میخواد سوال کنه. میبینی که تو خونم هم ولم نمیکنه. یه مش دیوونه دور خودم جمع کردم. یه روز نرم کارگاه گند میخوره.
2: سبا رو که میشناسی. بچهش یه تب میکنه، بچه‌م دست و پاشو گم میکنه.
1: خودت باشو برو دیگه. هر چقدر هم دلت خواست بمون. اینا کی میخوان بزرگ شن؟ کی میخوان یاد بگیرن؟
3: به به. عطری داره.

0: Vam derece iyiymiş ha.
1: Beserlemez.
0: دعا کنی زمینی که پیدا کردیم خوب باشه. زمین رو معامله کنیم چند ماجرایی. یه ذره فلفلش رو بیشتر کنی.
1: اصلا خوب نیست برای شما آخه.
2: آقا مخلصیم. شب شما هم خوش. فردا کی باشم قربان اونجا؟

نه رو نقشه که عالیه جناب مهندس. من منظورم اینه که انشالله تو مرحله اجرام عالی در میاد. بله بله دست شما رو میبوسه دیگه. خیلی هم ممنون. انشالله به موقع. دست شما در نکنه. خدا حافظ شما. باز چه دست گلی به آب دادی؟ دیگه پیر شدی فروخ خانم. دخترت باید بیاد مراقب تو باشه، نه که تو بری شیراز. فروخ

0: سلام آقا رش، خوبی؟
1: خوبم.
0: اینجا برای چی نشستی اونجا؟
1: منتظرم مامانم بیاد.
0: منتظر مامانت بیاد؟ ها باریکلا.
2: الو بابا سلام، خونه ای؟ بابا
0: خدا حافظ.
3: سلام دخترم، خوبی؟ من خوب، خوبه، خوب باور کن. آره دارم میرم سر کار. قربانت قربانت، خوبم، همه چی خوبه. نه نمیخواد بیای. میگم نمیخواد بیای دوباره خودتو با اون بچه اسیر کنی.
4: سلام
0: سلام
4: سلام
0: سلام
4: سلام،
0: خوبی؟ سلام
4: سلام
0: سلام
4: سلام
0: سلام.
5: سلام آقا.
0: سلام. سفارش پاسپورت جمهوری رو فرستادی؟
5: آره آقا، اول صبح فرستادم.

0: آقا از آشغالوم چه خبر؟ راستی تا 10-20 دقیقه دیگه آقای فاضلی هم میان.
1: خیلی خوب، بپر از داروخونه یه بسته قرص متفورمین واسه من بگیر.
0: میشه بنویسین؟ اشتباه میکنم، خطرناک ها.
1: پاشو برو یه بسته قرص متفورمین بگیر، انگار میخواد آپولو هوا کنه.
2: سلام
1: چطوری؟ ساعت هست؟ خسته آقا موقع خوردنش
3: دست درد نکنه. مرسی.
1: چه خبر؟
2: مرتضی جون داره دیر میشه. زود در تکلیف زمین مشخص کن. پاش چند تا مشتری نشسته.
1: خبر داری این روزا چقدر گرفتارم که؟
2: به هر حال وام آماده است. سند ردیف شد؟
1: سند خونه که آماده است.
2: قولنامه رو بنویسیم، مسالو می‌ریزیم، چند ماه سوله تکمیل میشه. دیگه چی می‌خوای؟ بجم.
0: بفرما.
1: بسیار. این چیه؟
0: این ورسی که گفتی.
1: گفتم متفورمین. خدا.
0: آقا می‌نوشین دیگه آقا، اشتباه شد دوباره. راستی صبح دخترتون هم زنگ زده بود.
1: صبح زنگ زده بود الان میگی؟ یعنی فقط آدم رو ناامید میکنی اینا. بعد زور یه سر بیا کمکم کن. باشه؟
0: الان آقا اوکی. میام پیشتون.

0: الو الو الو بفرمایید. سلام خانم. بله بله بله، شما ساعت 11 اینجا باشین. بله، آدرس رو یادداشت بفرمایید. فراز، فراز، الان میگم فراز براتون آدرس رو بفرسته. لطفا دیر نکنید. خیلی ممنون، خدا حافظ شما. فراز، فراز.
1: بله آقا.
0: نیم ساعت داری یه گل جا رو میسابی، آپولو که هوا نمی کنی. این آدرس رو بفرست برای این خانومه.
2: چشو
0: ازش مطمئنی؟
1: بله آقا، کلی تحقیق کردم، درجه یکه.
0: بفرست دیگه.
1: فرستادم.
0: فرستادی؟
1: آره.

0: یه چیز رو بهت اقرار بکنم؟
1: اقرار کنی آقا، راحت باشی.
0: این اولین بار تو عمرم که دارم ظرف میشونم.
1: آقا خدا میشونم، شما چی؟
0: دست نزن اونا.
1: معلومه.
0: چی معلومه؟
1: این که تو حالا دست به سیاه سفید نزدی.
0: پر رو نشد دیگه. برو، برو سر کاره. بودو، بعدش هم بیره یه چایی دم کن بخوریم.
1: چش آقا.
2: فراز نمیخواد شب بری خونه.
3: نه آقا، مزاحم نمیشم.
2: مزاحمتی نیست. صبح با هم بریم بیمارستان. من دست تنها میخوام خانومم مرخص کنم.
1: چش آقا.
2: یه موقعی تو زندگی همینجوری گازشو گرفتی داری میری، یهو اتفاق باعث میشه پاتو بذاری رو ترمز وایسی. وقتی وای میسی پشت سرتو نگاه میکنی میبینی خیلی چیزا رو جا گذاشتی. میفهمی چی میگم؟
1: بله آقا.
2: چی میگم؟
1: اینکه آقا با ماشین با سرعت بالا داشتی میرفتی، بعد یهو ترمز میکنی، عقبتون خیلی چیزا هستش، برمیگردین که همه رو جمع کنیم.
2: آره هم.
4: ببینید، شما میتونید اجازه بدید که ما از همسرتون اینجا مراقبت کنیم، یا اینکه خودتون ببرید و در خونه از ایشون مراقبت کنید. ولی باید بدونید که در چنین مواردی اضطراب و افسردگی هم میتونه که کنار بیماری اصلی برای ایشون حادث بشه. مهم اینه که شما بتونید فضایی براشون ایجاد کنید که استرس نداشته باشن و با تغذیه مناسب و فیزیوتراپی دوران سخت رو طی بکنید. فکر میکنید که میتونید از آتش بر بیاین؟
5: سلام.
6: سلام.
5: خوبی؟ خسته نباشین آقا مرتضی.
2: سلام از ماست، خیلی ممنون.
6: خدا بد نداره. آقا مرتضی اجازه بدیم ما ببریم.
2: نه نه شما زحمت نکشید.
5: فروغ جون یه غذای پختم فقط بعد ببینید.
6: یعنی بوش تموم ساختمون رو برداشت. حالا کم کم معلومه.
2: خیلی ممنون.
6: بلندش کن. نه خواهش می‌کنم این سینگ ببریم.
2: بلند بلند.
6: لیلی یواش یواش سالش. راحتی؟
5: زیر شرط کوتاه کنن خوبه؟ خیلی خوب. چیز رازه مداری؟
6: میگم برم از اون غذایی که درست کردم بیارم بچشی. ادویه‌اش کاملا مناسب احوال شماست.
5: وای فروغ جون، نبودی اون شب مهمونی رو ببینی، یعنی قوقا کرد کوفته، همه انگوش به دهن مونده بودن، مخصوصا اون رقیب مورد نظر.
6: انگوشش رو دیدی؟
5: نه همطور سفت و خوشگل دایری، من درشو کلی تزیین کردم.
6: بابا تفلی فروغ خانوم،
7: چه بلایی بود حالا بیچاره. آقا مرتضی زحمت نکشید.
2: زحمت کشید. من شرمنده.
7: هر کمکی که از دست ما برمیاد خواهش میکنم تعارف کنید.
6: فروغ خانم خیلی گردن ما حق داره. آرش همیشه مزاحم فروغ خانم.
7: میدونم، خیلی بهشون زحمت دادیم.
2: خواهش میکنم، حالا هماهنگ کردم قرار پرستار بیاد. فکر کنم اومد.
8: فقط این دوتا برای صبح و شبه، اینا بقیه هر 8 ساعته. خب به پرستارم گفتم خوب درست حسابی بهت آب بده. باشه، کم آب نخوری یا خداحافظ.
9: مرتضا
2: جان،
9: کی برمیگردی؟
2: زود برمیگردم، نگران نباش. برم سفارشات مردم را سوریس بکنم. فرازو که میشنسی بازی گوشه دیگه، بهش اعتباری نیست.
9: زود بیام.
2: چشم، زود میام. خانم من دارم میرم دیگه، سفارش نکنم.
5: چشم، فقط این چای خشکتون تموم شده؟
2: نه، تو کابینت اولیه هست. من یه چیزی هم بگم، همه چی توی یخچال هست، فقط شما سر موقع غذای خانمو بدین.
5: ببخشید آقای شمسا، ولی من فقط قرار خانم نگهداری کنم، آشپزی وظیفه من نیست.
2: بفهم، هر چی دلتون خواست سفارش بدین. برای ایشون هم یه کاسه سوپی چیزی.
5: حالا از خودشون میپرسم.
2: ممنون.

0: احمد آقا چطوره؟
1: خیلی ممنون. سلامت. یکم دیگه تلاش کنی رسیدی پیرمرد.
0: پیرمرد خودتی و قباز. باز چه نقشه تو کلت منو کشیدی اینجا؟
1: بابا خیلی خوش شانسی. یه مورد برات پیدا کردم، اوکازیون.
0: اوکازیون.
1: بزن به بدن خونک شی.
2: خب نقشت چیه؟ بابا اون زمین قبلی که خوب بود، بیا بریم قالشو بکن بره.
1: اینو ببینی، اون یکی یادت میره. یه سوله نیمه کارم توش هست که میشه هر کاری کرد. سی چی کار میخواستی بکنی؟ سالن طراحی بزنی، ورزشگاه بزنی، آبدارخونه بزنی، هر چی بخوای میتونی توش بزنی. عالیه، خود جنسه.
2: خب پس مطلع چی؟ من آوردی مهمونی؟ بیا بریم دیگه.
1: قرارمون یه ساعت دیگه است.
2: یه ساعت دیگه؟ اکبر جان من زنم آوردم خونه، گرفتارم، باید زود برگردم. بابا
0: حالا کجا هست این اوکازیونه؟
1: همین دوره ور، کافیه سرتو به چرخونی و نگاش کنی.
0: یا الله یا الله یا الله.
3: سلام.
0: سلام خانم.
3: خوب هستین؟
0: حال شما چطوره؟
3: قربان شما، خسته نباشید.
0: شما خسته نباشید.
3: خواهش میکنم.
0: تو زحمت افتادین؟
3: نه بابا چه زحمتی.
0: این خانمه کجاست؟
3: والا من اومدم به فروغ جون سر بزنم، چند دقیقه بعدش رفت. فکر کنم کار داشت، شاید هم مسیرش دور بود، نمیدونم.
0: هنوز یه ساعت مونده که.
3: آقا مرتضی، این سوپ تا 10 دقیقه دیگه آماده است. میخواین صبر کنم خودم ببرم برای فروغ جون؟
0: نه دیگه، بیشتر از این خجالتمون ندید. تشکر.
3: خواهش کنم، زحمتی نیستا.
0: نه میدونم، لطف شماست، خیلی ممنون.
3: خیلی خب، پس مواظب باشید که نسوزه.
0: چشم. باش
3: فروغ جون، با اجازه، خدافظ. اگه کار داشتید بگید.
0: حتما. چشم.
3: با اجازه، خدا.
0: سلام برسونید.
3: بزرگیتون.
0: خیلی ممنون.

Alo. Selam babayı. Hubi. Rıza çıtırı. Milat. Ey can. امروز مرخصش کردم و بردم خونه. خب اگه میگفتم که سری میومدی اینجا اونم با اون بچه کوچیک. نگران نباش براش پرستار گرفتم. خوبه خوبه. میگم خوب. گوشی گوشی یه دقیقه با خودش صحبت کن.

0: بیداری فرو، بیا با سبا صحبت کن.
1: بله سبا جان. رضا خوبه؟ میلاد خوبه؟
0: سبا عبوره نگیر، مامانتو به گریه انداختیم.

0: فروخ خانم، صبح شد. صابونی چی درست کنم؟ امروز فرمایش شما چیه؟
1: داری گریه میکنی؟ چی شده فروخ؟ فروخ میگم چی شده؟

0: سلام. چیزی شده؟
1: مثل که یه قرارایی داشتیم.
0: چطور مگه؟
1: از 8:30 صبح تا 6 بعد از ظهر. سر ساعت میایین، سر ساعت هم میرین. تا وقتی هم که تو این خونه این مثل پروانه دور زنم میچرخین.
0: ببین آقای محترم، من کارم خودم بلدم، ولی دستن از عهده این همه کار بر نمیام. قبلا هم بهتون گفتم کار من مراقبت از خانومتونه، نه آشپزی و نظافت خونه.
1: شما دیروز برای چی یه ساعت زودتر رفتین؟
0: یه کاری پیش اومد، مجبور شدم یه ساعت زودتر برم.
1: عیبی نداره، فقط وقتی اینجایی درست مراقبت کن. شما دیروز اصلا متوجه شدی بنده خدا نیاز به دستشویی داره یا نداره؟ من میخوام شما شیشتانگ حواست بهش باشه، خودت اصلا غذا درست بکنی، خودت بهش بدی. اجازه بدین شما چقدر پول باید پرداخت کنم؟ دستمزدتون چقدره؟
2: درد نمیگیره فشار میدم دستتو؟ دردم بگیره مجبوری تحمل کنی. میخوام که خیلی زود خوب شی، ولی باید خودت هم بهم کمک کنی.

0: خانم خسته نباشین، من دارم میرم، یه رو بشیش اینجام که شما برین. برای فردا چیزی لازم ندارین بگیرم؟
1: لطف کنید یه چند بسته پوشک سایز بزرگ بگیرم.
2: صبح به صبح میثاق بندگیت تازه میشه و پای همه قرارای بیرون هست. اونم چه بودنی؟
0: سلام، خسته نباشید.
3: سلام آقا. آقای فاضلی نیم ساعتی منتظرتونه.
0: دنبال پرسار خوب هستی؟
3: پرسار مگه خوب نیست آقا؟
0: خوبه ولی شیش تنگشو میخوام.
3: باشه آقا، پیدا میکنم بهتون زنگ میزنم. چند دست دیگه مونده؟
1: دو تا.
3: خانم سریعتر، فردا صبح زود باید تحویل بدم. ها آپولو که هوا نمی کنی؟
1: دارم کارم انجام میدم، شیش تنگش که ندارم.
4: مرتضی جون، واسه پس فردا قرار قولنامه گذاشتیم. میخوای بیام دنبالت؟ یه موقع دیر نشه. دستش که یادت نره. یک سوم پول نقد میخواد. البته پول

0: اولیه رو داریم، دو هفته دیگه هم که وام آماده شد بریم سند میزنیم.
1: یا الله یا الله یا الله.
2: خسته
1: نباشی. جو.
2: کامو زود اومدی.
1: شما کی اومدین؟
2: قبل از
1: ظهر. ای جو مامان چی پخته؟ به به به. تنها اومدی؟
2: آره. دفعه قبل که مامان بیمارستان بستری شد، رضا واقعا با بدبختی مرخصی گرفت. الان دیگه واقعا نتونست بیاد.
1: عیبی نداره. ببین پرستاره کجاست؟
2: اخراجش کردم.
1: چی؟
2: اخراجش کردم. این شماره کارتش هم تو اون دفترچه بغل تلفنه. حقوقشو بریزیم به حسابش بره. دیوونه بودا، عین بچه ها با ماما لجبازی میکرد. این خونه هم چک کنید یه وقتی چیزی کم و کسر نشده باشه. بخور قربون شکل ماهت بشم من. با خاله هم صحبت کردی خیالت راحت شد دیگه نه؟
3: میخواد باز پاشه بیاد اینجا؟
2: آره
3: شدم از فوزم بودم.
2: نه بابا قربونت برم، این چه حرفیه میزنی آخه؟ مامان جونم هیچی نخوردی که آخه.
3: امیر حسین زنگ زد.
2: امیر حسین که من چند بار زنگ زدم ولی جواب نمیده. حالا دوباره بهش زنگ میزنم.

0: باید ببرمت هموم، بهت برسم، خوشگلت کنم، آرایشت کنم، یه خورده سر حال شی. نه؟ قربونت برم من.
1: فراز چی شد این پرستاره؟ فردا صحبت من میاد؟ باشه خلاص. بریم ببین فراز. شرایطو بهش گفتی؟ آها. دیگه مطمئن نه؟ خداحافظ. دست در نه. خداحافظ. میلاد خوابید؟
0: آره. تو بغل مامان آروم خوابیده.
1: بله. چرا نخوابه؟ زحمتشو بابا بزرگ بکشه به خوابونتش، کیفشو مامان بزرگ ببره.
0: بفهم.
1: بابا میخوای چیکار کنی؟ شوهرت اونجا گذاشتی اومد اینجا مریض داری، اونم با این بچه کوچیک.
0: چیکار کنم؟ دلم طاقت نمیاره. وقتی که اونجام تمام فکر و ذکرم اینجاست.
1: آخه اینجا کاری از دستت بر نمیاد. من نمیگم نیا، بیا. و نه که تو یک هفته سه بار بری بیا این راه طولانی رو. اونم با این بچه بی زبون. بعدش هم یکی باید حواسش به بچت باشه. رضا چیکار میکنه؟
0: خوبمونم. صبح تا غروب میره شرکت، از اون ورم میاد مغازه پیش من. منم چند باید ترم تابستونی برداشتم. ولی فکر کنم برم حذفشون کنم.
1: اصلا این کارو نمیکنی. برو به کارت برس. برو. هر چند هفته یکی دو روز بیا اینجا بهش سر بزن. نگران چی هستی؟
0: شما چی کار کردین؟ میخواستی کارخونه بزنی؟
1: دارم میزنم. فقط وضعیت مامانت یکم عقبش انداخت. میخوام یه کارخونه بزرگ بزنم با یه سالن بزرگ، قسمت طراحی، سالن غذاخوری درست حسابی، سالن ورزش، کارگرا برن صبحا یه ورزشی بکنن سر حالشن. نقشاش هم دادم کشیدن. باید ببینی بابا، خیلی خوشگله. با یه برند درجه یک هم وارد مذاکره شدم. درست کار کنیم 6 ماهه به سود میرسیم. میخوام مامانت هم بذارم سر آشپزشه، یه ماهه ورشکست شیم. بگو چرا؟
0: چرا؟
1: خب غذاش خوشمزه است، همه کارگرا چاق میشن، ورشکست میشیم دیگه. شما هم بیاین اینجا. امیر حسین هم میارم. برش میگردم.
0: ازش خبر داری؟
1: نه مستقیم. یه دوستی دارم اونجا، حالا قراره بره دنبالش ببینیم چیه.
0: بی معرفت یه زنگ هم نمیزنه. هرش بهش تلفن میکنیم جواب نمیده.
1: بی خودی میترسه. کاری نکرده. برش میگردونم.

0: الکی دستشو ول کرد رفت.
1: من فردا مامانو با خودم میبرم شیراز. اینجوری خیالم راحت تره. تو هم به کارات میرسی.
0: نمیشه دخترم. اینجا دکتر میبرمش. فیزیوتراپ یه روز در میون میاد نرمشش میده. نمیشه که. بعدش هم میگه باید به خودت کمک کنه.

وای ببخشید. ببخشید معذرت بخوام. احساس حواسم پرت شد. هیم برای من پیغام میاد. ای وای ببخشید تو رو خدا. من الان برمیگردم.

0: خانمی عزیزم. برو خانم، اذیت میکنی یا
1: طوری شده؟
0: خانمتون اصلا همکاری نمیکنن آقای شمس.
2: فروغ، با کی داری لج میکنی؟ یکم شرایط منو درک کن. من 11 قرار ملاقات دارم برای این قولنامه. زود برمیگردم، بد قلقی نکن.

0: خانم محترم، جایی که باید باشید نیستی.
1: آقای محترم، من که همش تو دستشویی هم یا تو اتاقم یا تو آشپزخونه شدم مثل بارپاپاپا.
0: تو رو خدا حواستون بهش باشه، میبینین وضعیتشو که.
1: چشم.

0: کنی به خودت.
1: باز چی شده؟
0: من نمیدونم، مثل اینکه میخواستم با تلفن زنگ بزنم.
1: ببرو این ببینم، ببینم تلفن برای چی میخواستی تلفن بزنی؟ شما برای چی میخوای تلفن بزنی؟ این شما اینجایی که ببینی چی میخواد چی نمیخواد.
0: درست میگی.
1: ببین جواب نمیده، گوش کردی؟ جواب نمیده، جواب نمیده. الو. خب نشده دیگه فاضلی، قرار به نظر من نمیرسم، میگم نمیرسم. خب بفروشه به درک.
2: آقا اصلا ناراحت چی هستی؟ نرفتین که نرفتین، آسمون که به زمین نیومد.

0: هدی
1: گوشتار رو گذاشتی یخچال؟
0: حالا آقا
1: بد جوری گرفت داره. بند خودم تقصیر نداره، از دست کارهای من بلا تکلیفه.
0: میخوای اصلا فردا دیگه راش ندم تو دفتر؟
1: یه صبح تا حالا 10 بار زنگ زده.
0: سلام های فازدی، ارادت بندم. خوب هستی؟ نه آقا، نه نه، فردا من آقای شمس منتظرتونیم. قربان شما، خداحافظ. او فردا قرار گذاشته.
2: آقای شمس، اگه بخواین اینجوری مراقبش باشین بهتر اینجا نمونه. همسرتون خیلی به مراقبت بیشتری نیاز داره. متوجه هستین که؟
1: بله متوجه، متوجه.
2: خوب میشی، نگران نباش. فقط باید خودت هم خیلی سعی کنی.

0: سلام آقا مرتضی.
1: سلام علیکم، ببخشید من مزاحم شدم، من باید برم، این پرسار خانومم.
0: اصلا نگران نباشین، شما با خیال راحت برید به کارتون برسین. فقط من زیر غذا رو کم کنم، همین الان میرم پیش فروخت.
1: خیلی ممنونم.
0: با اجازه.
2: کلی پله بالا پایین کردم، التماس اینو اونو کردم تا وام ردیف بشه، حالا به راحتی میگه عقبش بنداز.
3: حال روزمون که میدونی؟
4: یا دیروز نبودم نزدیک بود با مخ بره تو دیوار. فاضلی من الان شرایطش رو ندارم، من خودم بیشتر از تو پیگیر بودم ولی الان نمیرسم، نمیتونم، اصلا اوضاعم خرابه.
2: مرتضی جون یعنی کارخونه پر؟ بابا میدونم عذاب وجدان داری، تو تا پرستار بگیر این گل نگهش دار، شبا خودت هم رو بهش رسیدگی کن. به هر حال اگه خواستی تا 2 ماه دیگه روان کارخونه رو قیچی کنی تا فردا بهم زنگ بزن. خود دانی.

0: سفارش ها رو همه رو فرستادی؟
1: آقا فقط سفارش کوچه بله مونده، اونم تا فردا حاضر. آقا
0: دیگه سفارش نگیر.
1: چی آقا؟
0: آخر هفته بچه هارم تصفیه کن، فعلا نمیتونم ادامه بدم، تعطیلش کن.
1: آقا ببخشید، ما هم که قاقیم دیگه، یعنی اینقدر پیش شما اعتبار نداریم آقا؟ نگران چی هستیم؟ خودم کارگارو میچرخونم، سفارش هم تلفنی به شما میگم. سرا نیست کارگارو تعطیل کنیم، کارگرها چشمشو اول به خدا و به چرخای این کارگاس آقا. فقط یک مو به این فرصت بدین آقا.
0: که چی بشه؟
1: خودم کارگارو میچرخونم.
0: فقط 10 روز
1: آقا درسته؟

0: زدم فروغ. فروغ نهار چی میخوری؟ چی درست کنم؟ میخوای از بیرون سفارش بدم؟ آره؟
1: سلام عمو، مامانم گفت قابل شما رو نداره.
2: سلام آقا آرش، دست شما درد نکنه، بفرمایید در خدمت باشیم.
1: مامان، اشکال نداره برم چه فروخ خانوم؟
3: نه مامان، مزاحم میشی، بیا بریم.
2: سلام خانوم، تو زحمت افتادین.
3: سلام آقا مرتضی، خوب هستید؟ ببخشید دیگه، به دستپخت فروخ خانوم نمیرسه. آرش مامان، بیا بریم.
1: مامان، زود میام.
2: زود میفرستمش.
3: اذیت نکنی ها، مشقای انگلیسی تموم. با اجازه.
2: خیلی ممنونم، خداحافظ شما.
1: فروخ خانم، راستی به پسرتون گفتید از ایتالیا بره به اسپانیا پیرهن رونالدو رو واسم بخره بفرسته؟
4: مامان جان هنوز زنگ نزده، زنگ زد چشم.
1: اه، پس کی زنگ میزنه؟ من به دوستم گفتم پیرهن رونالدو رو دارم.
4: قربونت بشم.
2: چه نهاری بخوریم ما امروز؟ شما برای نهار میمونید دیگه، دستپخت مامان ها.
1: اگه اشکال نداره.
2: نه چه اشکالی داره، فقط یه لقمهشو واسه ما بذار. حمله کنیم فروخ خانم. فراز همین چی مرتبه؟ سفارش ها رو به موقع میفرستی؟ ها باریکلا، آفرین. اه باریکلا دیگه پررو نشو دیگه، سفارش جدید قبول نکن. نه بذار اینایی که زایدی بزرگ کنی تا بعد. ببین فراز دیگه سفارش نکنم، من آبرومو از سر را نیاوردم. امروز که اصلا بگو یه دقیقه، نه نمیرسم. خب شماره شو بگو. آره دیگه، موبایل چیه؟ خونه هست؟ حالا هرچی یه دقیقه صبر کن، من خود کار پیدا بکنم. خب اصلا بفرست برام. آره یه شماره میخوای بفرستی یا انگار میخوای آپولو هوا کنه. خداحافظ.

0: دستور پخت قرمه سبزی.
1: خوشمزگی قرمه سبزی تو اینه که با حوصله درست شه. صبح زود پاشی غذا تو بار بذاری. من عاشق قرمه سبزیم، اونم با لوبیا چشم بلبلی. مرتضی لوبیا چشم بلبلی دوست نداره، واسه همین خیلی وقته به جای لوبیا چشم بلبلی لوبیا قرمز میریزم تو خورش.

0: بابا کی میاد؟
1: بابا امشب کار داره، دیر میاد. بخوریم بچه ها، دیر وقت. الو مرتضا، چی شد؟ باشه باشه، بیا خونه، بیا خونه، بیا خونه، نگران نباش، بیا. یه چند تا تیکه طلای من هست، اونا رو میفروشی. فقط قول بده برام دوباره بخری. حلقمو نمیدم، نمیخوام از خودم جداش کنم. پاشو بیا، نگران نباش، منتظری ما. خداحافظ. بخور مامان جان.

0: بلند شو فرو خانم، ببین چه قرمه سبزی پختم. به به به.
1: آره که
2: لوبیاش
1: او به پخته
2: چشم بلبلی ها.
1: آره
2: ندیدی؟
1: چرا؟ تو که چشم بلبلی نمیخوردی؟
2: دیگه گفتیم یه بارم جهنم و زرم.
1: ولی یه ذره به تلخی میزنه.
2: چیش؟
1: سبزیش.
2: چشه؟
1: زیاد تفت دیاره؟
2: علکی به اونای بنی اسرائیلی نگی. بخور بگو جایرون بد جاییه.
0: فروخ فروخ آماده شو که میخوایم مهاجرت کنیم.
3: اگر هر کس به خاطر یارش به خانه برود که استبداد در یک شب حاکم میشود، مگر تو نمیخواهی که این شبی تاریک سحر شود؟
4: چرا میخواهم، اما دیگر طاقت دوری تو رو ندارم. مانده شدم، خسته شدم، میفهمی؟ این رفیقت میرزوام نمیپرسد زن و بچه تو دور از کاشانه وطن چی میکنن؟
1: حالا به انگشتات آروم دست من رو فشار بده. یک دو سه. خیلی خوبه، آفرین. سعی کن کمک کنی یکم حرکت کنی. محمد خیلی خوبه، خیلی خوبه. باید کردم.

0: Horses are.
1: John.
0: Horses are bears, are they?
1: بیا یه چی می‌خواستی بهتر از این؟
0: آخه سلام خواستم. بگو دارم تنگ شده بود براتون.
2: خب یه خورده به مامانم برسم، یه خورده خوشگلت کنم ببینم. چند وقت چیزی به صورتت نزدی؟ آخه این پوست قشنگ خوش شده ها. الان من درستش می‌کنم.
1: ببینم مادر دختر دوره هم خلوت کردیم، منم با اجازه برم به کارم برسم.
2: باشه بابا، شما برین خیالتون راحت باشه، من میخوام یه ذره به مامان برسم. برو نگران نباش.
3: مرتضی کی برمیگردی؟

0: سلام آقا.
1: سلام،
0: خوش آمدید آقا. بفرمایید بفرمایید آقا. بفرمایید.
1: خوبی؟
0: ممنون، خوب هستین آقا؟
1: برکلا، چی کارا بلدی؟ گلا چیه؟
0: آقا گلا رو گرفتم بر روی کارگرا، خیلی خوبه، هم بهتر کار میکنن. ما هم یکم عقبیم آقا، گفتم بگیرم.
1: این چیه؟
0: این نور رو اثبات میکنه آقا.
1: چیکار میکنه؟
0: نور رو متمرکز میکنه که کارگرا بهتر کار کنن، چشاشون هم دیگه ضعیف نمیشه با این قشنگ. راحت
1: دست
0: درد. چای میخوری یا کافی آقا؟
1: چای.
0: من کافی رو ترجیح میدم آقا.
2: روزی بدونم که تو میبود و غلی از شهر سکوت به سیار تو رسید، در شهر صدا که پر از خاطر بود، تنها دل من به سیمه به تو شنید، چشم تو مرا به شب خاطر بود، در سینه دلم از تو و یا دل تو بود، می‌دونی کردم این شهر سکون، این حاله من به سوی تو شکست، چه پر از خاطر بود.
1: سلام آرش جان، چی شده بابایی؟ حالت خوبه؟ ای جان افتادی زمین، لباسات کثیف شدن؟ عیبی نداره، منم همسن تو بودم، این پسر بزرگام اگه میذاشتم منم بازی کنم، هی منو هول میدادن مینداختنم زمین، همش میخوان خودشون بازی بکنن. پاشو بابایی، پاشو، من ردیفش میکنم. اصلا به فروخ خانوم میگم به مامانت زنگ بزنه بگه پیش مایی، چطوره؟ خوبه؟ باش، آف باشه بابایی، توپتو بردار. آباری کم، حالا نظرت درباره مسی چیه؟
3: من مسی بدم میاد.
1: چرا؟
3: برای اینکه تو بارسلونا هست، من تیم رئال مادرید خوشم میاد.
1: ولی من از اون یکی تیم خوشم میاد. بچه
4: بابا یه صندلی بزرگ بودش، چی بود اسمش؟ یه اسم خوبی داشت.
5: تو انباریه.
4: اونو بیارینش بالا، بذارینش اونجا، مامان بعض وقتا بره بشینه روش، اون خیلی بزرگ و راحته.
1: باشه الان میارم. امر دیگه این نیست فروخ خانم؟
5: چرا مرتضی؟
1: بفرمایین.
5: مراقب باش وسایل امیر حسین رو به هم نریزی.
1: بیا تو.
3: امو شما ورزشکاری؟
1: بله.
3: تیم ملی؟
1: اینا وسایل امیر حسین ها.
3: امیر حسین که میاد؟
1: امیر حسین میاد، اشتباه کردیم گذاشتیم بره. تو بروسی رو میشناسی؟
3: امو جکی چام؟
1: امو جکی چام. بیا اینجا باشتا، پاتو مثل من بکن، یکی جلو یکی عقب، دستاتی برو بالا مشت کن. آبارکلا. خب حالا یه ضربه بدم بزن.

0: دیدی من چیکار کردم؟ من فقط دفاع نکردم. تو من ضربه زدی، من دفاع کردم، یه ضربه هم بهت زدم. درسته؟ پس هر وقت یه ضربه میاد سمت صورتت فقط دفاع نکن، سریع تو هم یه ضربه بزن. باشه؟ فهمیدی؟ خب پس من الان یه دونه ضربه به سمتت میزنم.
1: چی شدم؟
0: خیلی درد گرفت، خیلی سنگین زدی دیگه آرش. حالا که اینطور شد بهم کمک میکنی این صندلی رو ببریم پیش فرو.
2: لعنتی گوشی رو جواب نمیده، اصلا نمیفهمه نگرانشی.
3: میترسه برش گردونی.
2: از چی میترسه؟ اگه قرار بود برش گردونی که نمیفرستادیمش بره.
3: فکر نمیکردم اینقدر سخته.
2: یادت میگفتی امیر حسین از من احساسی تره، حالا تحویل بگیر. بیا قربونت برم اینو بخور. دفعه دیگه که بیام تهران با رضا با هم میایم. یه 7-8 روز میمونم پیشت، بعدش هم با خودم میبرمت شیراز. نگران بابام اصلا نباش، من خودم راضیش میکنم. اصلا اونم پاشه بیاد شیراز. چی کار داره اینجا؟
3: یه چی که بده به این بچه.
2: بیا مامانی، بیا مامانی، سیب بخور.
3: دو،
2: آفرین،
3: سه، چهار.
2: خیلی خوبه، خیلی بهتر شدی. یک، دو، به خودت حرکت بده.
3: سه،
2: چهار. حالا دست منو فشار بده. یک، دو، سه. حالا انگشتات حرکت بده. خودت حرکت بده انگشتاتو، بیار بالا، بیار بالا.
4: خب دیگه من میرم، پس فردا میام. تمرینات خوب انجام بده که خیلی بهتر شده باشی. یا خداحافظ.
5: ببخشید خانم کمالی.
4: خواهش میکنم.
5: خسته نباشید.
4: متشکرم.
5: ممکنه به منم یاد بدید اگه اشکالی نداره؟
4: نه خواهش میکنم، چرا که نه. معلومه که خیلی خوب ازش مراقبت کردین، خیلی بهتر شده. ایشالله تو جلسه بعدی حتما بهتون یاد بدم.
5: خیلی ممنون.
4: خدا نگهدار.
5: خدا حافظ.

چاشنی دلمه از هر چیز دیگه مهمتره. رب به انار، آلو، زرش، گوجه سبز، هر چیز ترش و خوشمزه‌ای که دوست دارید.

0: فروغ، دلمه حاضره. شامو تو رخت خواب میل میکنی یا تشریف میاری اینجا؟
1: آقا مرتضی، میگم یکمی آروم‌تر بودو. حواست به سن و سالت نیستا پیرمرد.

0: کیه؟
1: فاضلی؟
0: بچی یواش حرف بزن. سلام علیکم جناب فاضلی. آقا مخلصی در خدمت قربان. حالا ببینیم چی میشه دیگه. من که تازه داره بیام خوش میگذره. چش حسود به ترکه. مخلص چش همین روزا یه سری بهت میزنم. قربانت قربانت خدا. نهار چی میل داری آنش خانوم؟
1: امروز مادر آرش نصری داره، مهمون امام رضایی.
0: زودتر میگفتی؟

0: میگم چه کاریه؟ صبحونو نخورده نگران نهاریم، نهار نخورده فکر شامیم.
1: یه دست
0: دست دارم.
2: روزه دل من که تهی بود و غریب، از شهر سکوت به دیار تو رسیم. در شهر صدا که پر از زمزمه بود، تنها دل من قصد.
0: میخوام غافلگیرت کنم فروخ خانم، بدون تقلب.

0: لطفاً برای شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید.
1: الو ماما، الو ماما، گوشی رو بردار.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن النبي صلى الله عليه وآله، دنباله حديث قبلي، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل. یک وقت انسان در یک حادثه‌ای صبر میکند، تحمل میکند، حالا یا صبر بر بلاء میکنه یا صبر بر اطاعت میکنه یا صبر از معصیت میکنه، اینا همه انواع صبر است. اگر توانستید صبر کنید همراه با یقین، یعنی فرض کنید بلایی، حادثه‌ای نازل میشه بر انسان، انسان تحمل میکنه، صبر میکنه و یقین دارد که این حادثه صنع خداست و صبر او به خیر اوست و نافع برای اوست، یا صبر بر اطاعت میکنه، یک عمل اطاعت الهی، یک عمل قربی سخت است انجام دادن اون، انسان صبر میکنه، تحمل میکنه، این سختی رو تحمل میکنه و عمل رو انجام میده و میدانه که این ثواب دارد پیش خدای متعال. و همینطور در امر معصیت که صبر همراه با یقین است، انسان ایستادگی میکنه، یقین به نتیجه دارد. اگر این رو توانستی بکنی که چه بهتر، این کار رو انجام بده. اینجور صبری خیلی دشوار هم نیست، وقتی انسان میدانه نتیجه صبر را، طبعا صبر برای انسان آسانتر میشه، گوارا میشه. اما فعلم تستطیع، اگر نتوانستی همراه با صبر یقین داشته باشی، فصبر، ولو یقین هم نداری به نتیجه این صبر و به فایده و آیده ای که از این صبر به تو خواهد رسید، در این حال صبر کن، چون خدای متعال گفته صبر کنید، امر کرده است به صبر. فان فی الصبر علی ما تکره خیرا کثیرا، صبر بر اون چیزی که برای تو مکروه است، سخت است، ناخوشایند است، صبر بر این خیر کثیری برای انسان دارد، منافع بزرگ و بسیاری برای انسان داره. خود نفس صبر کردن، صبر بر مرض، صبر بر فقر، صبر بر کارهایی که در زندگی پیش میاد، مشکلاتی که پیش میاد، بلاهایی که پیش میاد. وعلم ان الصبر مع النصر، این رو هم بدان که صبر با نصر و پیروزی همیشه همراهه. اونجایی که یک مبارزه‌ای وجود دارد، یک مغالبه‌ای وجود داره، زورآزمایی هست با یک دشمنی، اگر چنانچه شما صبر کردید، صبر یعنی سختی ها رو تحمل کنید و ایستادگی کنید، این معنای صبر، قطعا نصر هم با اون همراهه. و ان الفرج مع الكرب و ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا.

و رابعه چهارمی از وصیتی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین فرمودند، چهارمین فقره اینه: کثرت البکاء من خشیت الله تعالی، از خشیت الهی گریستن، کثرت بکا، زیاد گریستن از خشیت الهی. خب گریستن یک حالتی است در انسان که معلول یک فعل و انفعالات درونی است. گریه کردن به زور یا امکان ندارد، یا اگر فرض کنیم تصنعی هم کسانی مثل بازیگر فیلم مثلا که گریه میکنه در یک جایی، اگر فرض کنیم که اون هم ناشی از فعل و انفعالات درونی نیست، اینجور گریه کردن فایده ای ندارد. اون گریه ای که ناشی باشد از تصور یک حقیقتی که مهمترین این حقایق این است که انسان خود را در مقابل خدای متعال احساس کند و از عظمت الهی، از کبریای الهی در او حالتی از خضوع و خشوع و تذلل به وجود بیاد که موجب بشود که اشک انسان جاری بشه. اون حالت

دگرگونی قلبی در انسان که موجب می شود اشک جاری بشه. این رو باید انسان به وجود بیاره. راهش هم همین توجه به خدای متعال است. در نماز، در دعا، اگر چنانچه انسان احساس کند که در مقابل خدای متعال قرار گرفته است، این احساس حضور در محضر الهی خود او انسان رو متغیر میکنه، عشق رو جاری میکنه. حضور قلب در نماز خاصیتش اینه. حضور قلب البته فقط این نیست که انسان کلمات نماز رو معنا کنه در ذهن خودش، بلکه احساس حضور در مقابل پروردگار بکنه، به احساس این که دارد با خدای متعال حرف میزند. این احساسه که در انسان اون حالت خشوع رو به وجود میآورد و این حالت خشوع منتهی میشود به بکا. غالباً اینجوره. دعا و تذلل و اعتراف به گناه و اقرار به گناه در مقابل پروردگار، این موجب می شود که این حالت به وجود بیاد. که خب امیرالمومنین صلوات الله علیه به این وصیت به طور کامل عمل کردند، در نماز و در مناجات و در ذکر نیمه شب و در تهجد و اینها معروفه اونچه که از امیرالمومنین علیه السلام صادر می شده است در این زمینه. این خطاب به همه است در واقع. کثرت البکاء من خشیت الله تعالی یبنا لک بکل دمعه الف بیت فی الجنه، که نبایدم از این تعجب کرد. حسابهای معنوی و حسابهای الهی در قیامت و محاسبات ما خیلی تفاوت داره. هر دمعه ای، یعنی هر قطره اشکی یا هر گریه ای از گریه های تو، هزار خانه برای تو در بهشت بنا میکنه. حقیقت خانه بهشتی چی هست، این رو که ما نمیدانیم، لکن ارزش و اهمیت خشیت عند الله و در قبال پروردگار و اشک ریختن و گریستن در مقابل خدا اینقدر زیاده. صفحه 829.